0: Dan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusha mkati mzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي اذان كتكم سبكتني سمعين دها
3: Alright, alright, mbakulisa mwa adhani ya chitibwa Vuwa batuina nyocho subidwa Chichari egozibili egwanga ya Mexico Atenga note egwanga ya Ecuador Mpaka zaodi kapu bini wakumabili mukaga USA, Canada, negwanga ya Mexico Baku ya mgole yonvu kori rauje minezi Ya mkubyo mpira kwa wade mnuji nyobaba Kaa mkubyo mpira kwa wade mnuji nyoka rauje minezi Kupangila kwa wangasama kumpona mpana egwanga ya Ecuador Vaila ediba bakubino ayo mvuka polate bakubino kufawo mumakirye chisawe beba china baliza kubangana nya uje mireze bago sudeda je William Pacho jaina etibam egwanga ya Ecuador beba ina agamulwa mbawe agamba mweteleze mbawe ndi baba je William Pacho agira kubanga atawo wano akola overlap ya mpaya simudo mpira mwamvu iza kubangana nya niwano ano avuka Gonzalo Plataza jaina no mpira isawa yona balango agendo kusala wano basamba egwanga ya Ecuador

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تكم يونتي نمسوم وفي وبنزي كريزة متجمع في كتاب في شتي وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نعم الشيخ وفوجتي وأيدي محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم في أجن ماسو نمريا وفي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه مريا وقول لهم بكذا إذا قلت ينجلا تمانا واتو أقوام بروبكم وكموبونو Naam, obabu wa vyuma, obabu wa uzi, obabu wa buso, obabu wa bigoye, nebifanagana kubu ebitio. Naam, nebifanagana kubu ebitio. Lirafu ilibala, omuntunge chigende ruache, kujawo mutawana, kujawo chizibu echigudewo, au dafarihi, obo kuchizi iza, okupena ntechigwao. Naam, ukuzizo mutawana, ukubela nteguguwao. Kati shekha tulambikida, haza minashiriki, chochiri mbu shiriku. Oshuhuli debulunji, oba, obuvu shiriku, kugata kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakallahu fikum wa jazakum allahu khairan. Lakina sual huna, wabude chibuzo wanu, baduwa Allah tabaraku wa ta'ala, chigamba, ntibu shiriku chobuo. Naam, yes. Chitegere duwa bulunji nchiyo bubela bushiriku banabawa niko butanga butangire vizibu kubela tibi ingida munju naam banabawa nika obuntu mumotoka butangire vizibu kubela nti kugambe motoka yutefu na vizibu naam abata orusi babi babi basi bie mubana uchulide bulunji ndiyewele protection kukuma bana uchulide bulunji bamusibie mumu chiwato bamusibie kumukono bamusibie musingo uchulide oba kuguru wahakatha barakallahu fiku tuagambie musomo kwa fuguwende tuagaziza muko tioluse yizo kuba nsoro uchulide bulunji olina asiba chasibie oba nateka kuchata deko na chine mbuchitangire oba chikume nsoreyo chigitangire vizibu wahakatha uchulide bulunji tebaziba uchulide bulunji oba tezifa zikule bulungi oba kukate zifune mitawana guno guli wahakadha barakallahu fiku usanzo kubanga atimbie wagu munyumba washuhulide munyumba wana baboda boda tuwabogedeko washuhulide nebifana kala kubwe bityo baduba Allah tabaraka wa ta'ala kati shekha atulambikira atulaga nti obubera bushiriku kubera kugata ku Allah subhanahu wa ta'ala naam kakati chibuzo chigamba nti أي نوع من أنواع الشرك هذا؟ وشوليد أقومتكو تيم متكو جا شركي بشركو تيوبو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ككاتب مسومة وفوقود توالا بيسي نعم واتوا يونج دوكو نينيولا يبقامبو يا شيخ وفوشتي ومن ينيوزي عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر العبادي حفظه الله تعالى نغاتو تما تمرا أبانتو بامتكي ساتو kubikwatagana ko nemberezi fanagana ko bwezitiyo ebintu ebiberawo nti nsonga okiwulide omuyinza okuyitira okiwulide omuyinza okuyitira omugaso omuyinza okuyitira kuziiza omuyinza okuyitira obujjanjabi omuyinza okuyitira okuwona nam wahakadha barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara allah min amsalikum musomo gwafugwedde twasobodde okulaba abantu bamiteeko miteke ebiri naam abantu ba miteke ebiri eranga chechanu kula chibuzo chetubuziza jisheko tulambikira nti hadha mina shiriki chochiri mbu shiriku kugata kwa Allah subhanu wa ta'ala nge chibuzo chigamba ntibu shiriku chobuo obunene obobutono naam katu msomo guwafoguwede barakallahu fikum azakumullahu khairan guchanu kula bulunji unewe wawo ntineguli oguavako elana guchanu kula bulunji kubanga shekhe yatuka natulambikira nti oba natulaga nti abantu kubikwatagana ko nensonga omuyinza okuyitira ngabo tugambye barakallahu fikum jazakumullahu khairan thalathat aqsam ba miteke esatu namtu asobodde okulaba omuteeko ogusooka tiye muntu ateekawo ensonga ayeyiyize ensonga oba n'agoberera ensonga abantu nga bamanyi nti ensonga n'agoberera ensonga washuulidde bulungi naye ng'ensonga eyo si nsonga sharan mu ngeri ya shariya la sharan wala qadran qadaran la sharan wala qadaran kugamba mu shariya si nsonga atiri mukugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala uyagereke ebintu oshuulidde bulungi bwe yatonda Allah azza wa jalla nga si nsonga oshuulidde naye olina ateekawo ensonga okiwulidde aha naye nga asigadde enzikiriza egamba nti anna shafi omuwonya nam almania asobola okuziyiza almu'ti asobola okuwa kyawadde annafi agasa nam agasa huwa addar asobola okuleeta akabenje huwa Allah subhanahu wa ta'ala ye Allah tabaraka wa ta'ala niyono naatekawo byataddewo barakallahu fikum jazakumullahu khairan aha nga just asbab ninga asbabu ezo tiziko na bujulizi barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati yoyo abeera agudde mu bushiriku obutono owokubiri aha ye muntu wabeera nga ataddewo ensonga ezo oba azze ku nsonga ezo okiwulidde n'abeera nga enzikiriza yeeraga nti ensonga ezo ze zirina amaanyi era ze zijja omugasa ze zijja omuwonya ze zimutuusaako emigaso ze zimutuusaako akabenje ze zikola zitya enzikiriza ye yonna erimu ekyo ekintu kyabeera ataddewo okiwulidde aha temuliimu Allah n'akamu n'akeddagala yamanyi kino kyekirina amaanyi kino okiwulidde aha kati oyo afaanaganako bw'atyo aba agudde mu bushiriku obunene al mukhrij min al milla obujja omuntu kompulitire mu busiraamu era eddiini nemufa nam obusiraamu ne bumufa barakallahu fikum twongerezeeko omuteeko ogwokusatu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nga gwe muteeko ogugenda okuwona nga gwe muteeko oguwona kubikwataganako n'ensonga zino oshuulidde bulungi kubikwataganako n'ensonga zino omuteeko ogwokusatu barakallahu fikum wajazakumullahu khairan abantu bano bo abagenda okuwona kubikwataganako n'ensonga zino ez'ensonga barakallahu fikum aha bo balina ebintu bisatu balina ebintu bisatu nam ekigambo ekisooka barakallahu fikum omusanga nga la yattakhidhu min al asbabi illa ma dalla sharu'u wal qadaru ala naf'ihi wa fa'idatihi ye talina nsonga yonna gyateekawo nga ye wa innama ensonga gyagoberera era n'agikkiriza yeye shariya gyebeera yalaga yeyo owekitiibwa Allah subhanahu wataala gyeyalambika mu bujulizi oba omubaka we sallallahu alaihi wasallama oba okugera nga Allah subhanahu wataala bwati bwe yakitonda bwe yakiraga okiwulidde bulungi kati nga bw'olaba omubisi gw'enjuki ayati nyi kugamba Allah tabaraka wataala atulambikira mu Qur'ani eyekitiibwa nam atulambikiramu nga bw'olaba alhabba sauda nam habati sauda barakallahu fikum jazakumullahu khairan black seed zezo aha ombaka yatulambikira sallallahu alaihi wasallama natulaga ku habati sauda sebe byokka wa ashiya kathira jaat fi sunna jaat fi lkitabi n'ensonga endala ezijjira mu Qur'ani ekitiibwa ezijjira mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga zigambikibwa nti nsonga aha kakati onaagoberera ensonga eshariya gyebeera yalambika nti nsonga alamuru thani ekyokubiri kyaba nakyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan an takuna aqidatuhu wa imanuhu billahi subhanahu wataala tomusanga nga yeezinze ku nsonga eyo gyayinamu enzikiriza gyayina mu esuubi naki wabula kugamba akakasa nti Allah yemuwonya jasti eno nsonga yagiteekawo Allah kuyisizaamu kuwonya kwe ochulide Allah ye muonya Allah ye ya ino mugaso Allah tumusanga anga ye ya taallaku bihadha sababi kukaba ye zinga kunsonge yo ya tunulida ngoli ya soka ochulide buruji agwamu bushiri kuobunene ya tunulida nsonge yo ochulide atono waya ukanirera noli ye ya soke radara agwamu bushiri kuobutono ntioli ensonga ze zibira fabricated songa atono ye ensonga zino musharia mwezili omubaka sallallahu alaihi wasallam azirambika Allah tabaraka wa ta'ala azirambika wabaraka Allahu fikum jazakum Allahu khairan kati fa idhan ye zikiriza ye ebirowozo bye esubiye libera mu Allah subhanahu wa ta'ala kakasanti ya wonya ngomba kabo ya sabanga sallallahu alaihi wasallam ti Allahumma rabban nasi mudhhib al ba's aha اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشفي انت الشافي غمو ونيا كولابا ابيروزو بيونا انذكريزا اليم الله سبحانه وتعالى اكيوكو ساتو اكيريزو كوغيرا كو الله سبحانه وتعالى اكيريزا اوكوغيرا كو الله سبحانه وتعالى نوكو سلاو كوي ايراكا كاسا دي بنت بينزا كوبيرا وكوجاكو نكسلاو كو الله نكوغيرا كو الله سبحانه وتعالى kati yate kawensonga na saba Allah subhanahu wa ta'ala ni yulu sichinzo kujia kati chitu ukiride tomusanga yezi dibanga tomusanga agenda mbushiriku abadan agenda maso na ukunyuliza ku Allah na ukusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebyo bisatu baraka Allahu fikum biyevikora agenda ukuona kubikuwa nagana kone nsonga zino aburuganda kadekeko baraka Allahu fikum tukuma uruwa liyo atuwe tunatandi kilo mnundi wa fuguna dako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: The south of Sahara yesinzo kubera anti efuka dedire place to live in the world. Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
2: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu Africa, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
1: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwabikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, byakulwanyisa. Air defense systems naziweereza mu Iran. Please weerinde, abasajja bakomawo. Air defense systems zaayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
2: Program mpulidde Kamenya. Wamiju David ngone bishno nako. Ukufa kumande, ukutoka lunako lwokutano. Sawa mwenda, ukutoka kusawa kumenya mwiza kuongeze. Mpulidde Kamenya. Bira mukaga. Nayo stoko mpya.

0: Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda part of Africa Radio ikula iri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lunaku tulimurwa kusatu. Enaku zo mwezi rumu mwezi gwa musanvu omwaka gwa 2022 mumukaga. Atuongera kubeba zamwe na abagenda maso nokubera anti mutu goberera kumukutu guno. Era chemukola tusima buongerwa okubera anti musala uno ugamba anze mu radio zona nja kuuliriza Pearl of Africa Radio ekula eriyo muntu wa bulijjo. Kadde ka Pearl FM Schools Crown Competition Program era tugenda kubera nga tutunulira ensonga endala mpitirivu ddala mu mutenda gwe tugenzeemu omupya. Tugenze mutendera omulala ogwempaka eza Quran. Twamalirizo mutendera ogusooka. Eranga amasomero agajja gayitawo ge gagenda okweyongerayo. Tuzze tujjako amasomero abiri abiri agaba gasinze okukola bulungi. Ku mutendera guno gwe tugenzeeko tutandise n'abayizi abajjuzu emu. Abayizi abajjuzu emu tugenda kubeera nga ku mutendera guno tutwalako amasomero asatu. Yechomo kisomulunji. Nenzo kubira anga wazengu gamba. Batu wala kuba bili. Kumutenda guno, tutu wala kuba satu. Tuwa gamba masomero gano, agagina maso nukubira antigavu ganya. Buli, baizi vogina maso nukubira antio isao kumutende rogo. Bagenda kubira anga bafu na obubonero. Irabu nengugante, buli somero lyo neri yale etu omwana. Neye taba mopali from schools grand competition. Esomero lyo yale etabana, banamu kategori nya. Diba chitegeza lino obonero munana, buli somero lyafuna obonero bubiri bubiri kubuli mwana gwe mwaweereza. Omwana gwe mwaweereza banani basamba kategori zonna, bwe obonero gwe muyino munana. Buba waweereza basatu, nga waliwo kategori mwotaweereza muyizi, chitegeza nti somero lyo liba n'obonero mukaaga. Yaweereza ababiri bwatyo, ne yaweereza omu bwatyo. Ku mutenda guno gwe tugenzeeko, buli somero lyo neri atuuse ku mutendera guno. Abayizi be wayisizzaawo buli muyizi agenda kuwa obubonero busatu. Buli muyizi agenda kuwa obubonero busatu. Kati baba nga somero lyayisawo abayizi bana ne batuuka ku mutendera guno, kitegeeza nti buli muyizi agenda kuwa obubonero busatu busatu, gattamu omugatte, obeera n'obubonero bumeka. Nawe yayisawo abasatu bwotyo, nawe yayisawo ababiri bwotyo, nawe yayisawo omu bwotyo. Paka we tugenda ku mutendo oguddako na kuliko obubonero bwako, tujja kuba tubukutegeeza mpola mpola. Onako olwaleero tuina amasomero gali atano agagenda okubeera nti gavuganya mu nteekateeka y'olunaku olwaleero. Era nga nkakasa nti abayizi bonna we bali kubanga baakedde baatuuse wano ng'obudde bukyali, ekyo tukyebaliza amasomero, muweereza abayizi bano mu budde. Era olunaku olwaleero amasomero agali mu nsiike tuyinamu essomero erya Sumaiya Girls High School. Omuyizi yatuuse dda wano agende maso n'okubeera nti avuganya olunaku olwaleero. Essomero eddala lye tuyina mu nsiike ey'olunaku olwaleero, tuyinamu essomero erya Madina Islamic, omwana w'obuwala Raihana Yusuf nkakasa nti waali. Tuyinamu essomero erya Abu Aisha Senior Secondary School lisangibwa wali erisumbwe. Tuyinamu essomero erya Ibn Masud. Tuinamu n'essomero erya Sharija Islamic Senior Secondary School. Abateekamu ensimbi mu programu eno kuliko Fidaus Hijja and Umrah Services. Abagenda kutwala kula mikole gya Hijja ne Umrah bagamba nti gwatana bakubeera nti weewandiisa mu nteekateeka yaabwe ya Umrah ey'omwezi ogw'omunaana gw'oludde. Basitulanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana. Bajja kubanga bakomawo nga asatu omwezi ogw'omunaana. Basange wali eri Nakasero okulinana Steel and Tube we wali bannaffe aba Fidaus Hijja and Umrah Services obeere nti otambulira ddala nabo. Okumanya ebisingawo beera nti obakubirako ku namba eri 0703 89 82 3 baliwo mune bannaffe aba Plascon bakolera langi ey'omulembe, ayina ekizimbe ky'ozimba, onoonya langi gy'ogenda okusiga ku kizimbe kyo, weekwate langi ya Plascon mu bika eby'enjawulo: silk vinyl, weather guard, bayina undercoat, bayina super gloss, bayina texture paint n'ebika ebirala byonna ebya langi. Beera nti weekwata langi eyo eya Plascon. Plascon bakugamba color your world. Ne tutambulamu ne bannaffe aba Spiral bakutusa ko pichipiche kulira ku masanyalaze yo mulembe genda ku offices za boda boda union okwetole gwanga lyonna wefunire pichi ya spiral egenda kuberanga ekutambuliza ddala bulunji atengo kekereza chinene kuchikwatagana na mafuta kuberi ya masanyalaze ocharginga ne nusu kanana kokka novuga kilometers za 40 ku nusu kanana ako kotaddemo katimbulira mafuta wawo vuga kilometers za 40 ku nusu kanana ye picha ya masanyalaze ya spiro je kwategena kugondeza obulamu then netuja ne banafe atera abajja madaluminak bakutusa ke bintu ebyambizwa mu fumbiro oyagala chi oyagala masepiti oyagala binika oyagala bikopo oyagala maglass oyagala kutandika business ya kola ice cream baina ice cream machines kubeye samu samu bakuletedde water dispensers balese gas cookers chopping boards bakuletedde the pressure cookers rice cookers ebinike fumba chai wa abantu 10 esepiti efumba muchere gwa abantu 5 bazile saba jamada ruminaka genda wali ku Nalubega complex Bombo Road obirenti olaba ku byota labanga ko baina showroom bwaguga bakubire ko ku 0 0 3 munya anamu 8 anamu emu 0 0 3 munya anamu 8 anamu emu Sheikh Hamadi Walinyo Hamadi Wandera abamu kubagenda okusala empaka zino ko sane Sheikh Abdarazak Kakuza na yetu muino na kulwalero tutusamu wano gakati unasa yabasa lalero unasa lebu hati unagirebu hati kuwa variety yaba judge zivano irangi nda kusaba Sheikh Kakuza abantu abawe kusalamu ngati tunatandika anteka teka ate yoruna kulwalero Sheikh
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توبز الله سبحانه وتعالى سلوك وشت والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمن يانكو موانجو زبواكو قد عبد الرزاق كاكوزا كاويس توليوانو ليرو مباكزا قرآن قبل جو أتي ومبيرا وانو mu Qur'an mbera nchikirira ekitongole kibaita Furqan Furqan bakiyita Friends of the Qur'an era njagala okutegeeza abato bange bano abazze wano ne betubeera nabo ennaku zonna zonna n'abanajja ennaku ezisigadde nti mu mpaka za Qur'an muno tuba tetuzze kuvuganya mukitegeera bulungi tuba tetuzze kukola ki kuvuganya era toze wano kusinga toze wano kuvuganya na munno si mupira toze owangule otwale ekikopo nedda wabula omulamwa gwa competition nga zino kwe kubeera nti uvuganya na gwe kenyini egwani Abida atono Zaituni taze kuvuganya na Abida ushege wabula buli omaze kulaba watu se ushitegera oze kulaba wokoza ki watu se so lero obango oli mujuzo amma we challenging we olabe juzo amma watu se wa umraje mulunji hifidhu wakwata bulunji obate wakwata bulunji byetu kutereza wano odeyo college yongera kubitereza umraje wagubanga si mulunji we challenging omanye ntia omulwaja gwa nsimuji simulonji nyino kuddamu nenkola ki nenenyweza because Qur'an yeno iyo tetujikwata lwagenda kuvuganya na balala wabula ojikwata osobole okuyamba fi dunia wala akhira mazuga Allah subhanahu wa ta'ala so nole nsonga eyo tiwabaawo kwagaliza munno kibi buli munno wasoma obulungi oyina okubanga omugamba mashallah n'omwagaliza asome bulungi era tewali wano butaagaliza munno olw'okuba oyagala okoleki oyagala oyitewo senga gubadde mupiira wegomba wa saidi eri bamuteme endobo aleme kujja mu kisaawe naye zine okuvuganya kuno sibwekukolaki sibwekoli kubanga kwa Allah subhanahu wataala kitegete
0: kukula eri omuntu wa bulijjo Sheikh Hamad naye waali salamu tutandika atenteka teke yali labayizi nga Sheikh Hamad watubuzako nga we mujja wano kwata obululu bwammwe Sheikh Hamad
2: Naam, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Mpazi, sija kuogera bingi, kuhanga sheikh, bigamba biogede, biogede bidonji, sheikh Abdulrazak akakoza, sallallahu alayhi wa baraka wa ta'ala, atuweo kubite gera, era, atuwe, nobulungi bwabyo barakallahu fikum ndoza inshallah sijja kwogera bingi sebo
0: akute nambe mu buli omaso mulule akaluluke katadde mu nsawo ani akute nambe mu janku muzindalo wano linnya lyo nesomero
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manya, semugede Abdul Karim. Ngavide ku Abaisha Islamic Secondary School, Sumwe.
0: Semugede Abdul Karim, okuva ku Abaisha Islamic Secondary School, Sumwe, Lenga.
3: Yes.
0: Akute namba biri.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Manya, zekalunji Saidi Mubarak. Nafidi ndaku sharija Islamic Secondary School nesekani.
0: Kalunji?
4: Saidi Mubarak.
0: Saidi Mubarak. Ukuva kusharija Islamic Secondary School nesekani. Number 3. Kutina mbeyoku 3. Salati alaika. Amanya.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amanya namuli Abida Hussein. Abida Smile Girls High School in Sanji.
0: Namuli Abida Hussein. Okuva kusumaya Islamic Secondary School. Girls Secondary School. Sumaya Girls Secondary School in Sanji Katereke. Namba nya? Nayo
6: Katereke.
0: Eh.
6: Smile Girls Ali Katereke.
0: Eh? Eh? Nakatema. Badu mani kateri kao. Okay. Amanya.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Amanya gage, inzi zaitun Yusuf Mutebi. Bako Ibn Masud High School.
0: Ibn Masud High School. Isangi wawa?
7: Chibiri.
0: Chibiri. Okay. Amanya ugambia?
7: Zaitun Yusuf Mutebi.
0: Zaitun Yusuf Mutebi. Okuva. Munanga ate kwa Ibn Masud. Namba 5 tutaandike. Yakute namba yo 5.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Manya nzira Rayhana Yusuf kuva ku Madina Secondary School.
0: Rayhana Yusuf Madina Islamic Secondary School nambe mujangu kumuzindalo nambe mujangu kumuzindalo
6: amanya
3: samoge Abdul Karim
6: somero
3: Abu Aisha Islamic Secondary School
6: Abu Aisha Sumbwe
3: naam
6: Abu Aisha Sumbwe
3: Jizu chi? Jizu amma.
9: Iqra min qawlihi ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Waja'alna an-nahara ma'asha.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
1: حسبك.
2: نعم سمو قري.
3: نعم شيخ.
2: السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم لا يؤمنون
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: تسلمون.
1: حسبك بارك الله فيك يا عبيدة. شكرا.
2: هذا ما هو مونجيرا. Kukule rio mtu wabuli George kumi mosa waka tunye zemu enda Pearl of Africa Radio mpaka za Pearl FM Schools Grand Competition mkumi bili mo ama kumi abili mumu kaga. Yes, namba satu kumuzi indaro
3: namba nya
2: kumuzi indaro ama nyago.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Ibn Masud High School. Zaituni wo soma atebo bakuwe kibuzo
4: jizamu jizamu.
2: Okay,
5: naam. Sheikhat Zaituni ikra'i min qawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim. هل أتاك حديث موسى؟

0: idha huwa sajidu. Atanaba kutere kutere era mukuvanyuma ro kuvunama kabla ayatila nisano qaima. Atanaba kutere era mukuyimirira oba mukutula idha huwa sajidu. Kujiranga avunama. Wa kabla ayatila jalisan idha huwa sajidu. Kabla ayatila nisano qaima idha huwa sajidu. وقبل أن يتدل جالسا إذا هو ساجد تنبق تيرم كتولا من كلا من غافلنا وهذا خطأ عظيم أي صبين نيني فلو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه سنقوم أن تسأل السؤال لكمي تذكري زبا نسأل بعد سنقوم يولي دايب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنين يقام مسجل جتبين كلام الصلاة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نجنا تولون بك صلم السلام يسال نجنا تولي السلام نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل دايوس عليه فإنك لم تصل تنسال نعم وهذا يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها بشيء من أركانها إذا قدمت الناس على الصلاة نابني بجينا جات توكرزة نعم أو واجباتها وبنابني شتكة شنك عليس على وجه أعم كتوالي ناوام مبيريبنا فإنه لا صلاة له ترين الصلاة بل ولو كان جاهلا ونبدأ سنة أقرأ ولده نبوابة تماني تريفنا في المسألة الأركان تماني مسألة قام بجي فإنه لا صلاة له الصلاة سنتوف يغلان سوى كن يميري راه أتولي لزاري وتبرسم فقهي بتسمى حديثي وحديث الأحكام حديث الزبام وكل ملا تتنول إلى وولي وكل ملا وكل ملا كل رد وقتي محديثي ومسجي رياسار وبي نبنا ملا قيرا أدم الصلاة نامي قريزا نبتيا بواسالة تغيرك تجامو بنتو بيبيري Ekisoka, tujiamu mpagize swala. Tinabibi ya musomesa, biyalaba anga omusajono tatu ukiriza muswala. Okumuka ambade muswala, chitagezanti, ebyo biyareka, biyabi imirideke swala. Oro ama nye nebagama anti, mpagize swala, kabesi kamila kwebe nabi sallallahu alayhi wa sallam, biyayikiriza musajono, nebi lala muhadithi indala. لما يزا قرآن ونفنية شكام بيجو كي كسو كي كم حديث ايشو كبيري شيخ شاقام انتي نبوابة تمني ايشو محديث ما يجري كيفاوا نبي ملاقي لدمو السوالة او من ايشو نغي مقام انتي سينا يوكو سالة كو مماني كتاليو na amuigiriza nenga mugami ntakola chi
1: tamani
0: sheikh chagame nti bal walau kana jahilan ni kwa tamani fi mas'alati al-arkan bajitazimani fa innahu la salata lahu sura isintuf tujamu ekyokusatu yakirwa ekyokusatu
1: kirikirwa
0: Ntichawa teko muntu okuyiga empagize sala.
1: Chawa teka?
0: Muntu okuyiga empagize sala. Yirimu yonanga edini yote sola kubeera nga yimirira okujjako nga ogiyize ebeera ya bateka.
1: Okujisoma.
0: Okujisoma. Tujamu n'ekyokuna. Nti abantu bangi balowooza. Nti obutamanya bwabwe bubajjisaako omusango. Ekitali kituufu obutamanya abwa mwabali yabampuliriza nsonga zifuga swala nga musobola okunoonya okumanya eri aba abamanyi tebubagisaako musango lwekyo musala amagezi agayiga ebintu bino musaale swala nga bwe yabalagirwa nsonga yonkulu abampuliriza kakati tugenda kumpaji esemba ye kumiranya warukunul akhiru mpaji esemba yo huwa rabi ashara neye kumiranya ataslim okutola salam biani yakula ya musazo gamba fi muntaha salatihi kumkomelele ya salaye السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اكتوف نيغالم تشيتغريزي هونو تاغنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اغنت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اكيغاندي روا هونو نتي سلام اي نقوم اكويتشي اكيغامبو سلام يسلا Eya ukana kusalamu etuwalwe bweruwe sala. Salamu etuwalwe bweruwe sala. Empeiro kusubolo kuzifu nazo nambu juvu wazo. Oina ganti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nona akudamu kufuni empeira za salamu bujuvu wayo. Na ino ganti wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne salamu ya sala tuyonga na kuwa barakatuh. Chigambu wa barakatuh hadithi eyajja kuchonafu. Tuchiji wa amu. Bujulizi butukiriza kugamba nti wa barakatuhu ili yaba tidukutu wakanda salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu salamu alaikum wa rahmatullah nida tugamba nti salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah waluwe chila lomu tuchayinzo kutubu nsingole kanda salamu alaikum salamu alaikum omuntu yenaya gala obutabuzabuza abantu tambulira kwecho abantu abangi kibatambulirako kasita kibanga kitufu gamati assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum chireke ogandi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah bwechito chiteke doku bena era tugamba assalamu alaikum wa rahmatullah galutadde ko alfu na lam Sheikh Abdul Karim Al-Khudairi agamanti salamu yomu sala ayinu kubaku alfu nilam assalam tugana salam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yaw kanaku salam ye weru we sala yaw kanaku salam ye weru we sala weru we sala ni wabatu tadeku alfu nilam usuburu gamanti salamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah so ayy sala assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah naam sheikh bu yamari lizanagamba nti waruk nagamba nti wasahihu nech gamba kitu fu migamba yabamanyi anna taslimataini kiltahuma ruknu ti salamu ibilizo mbiri limpaji bimaana tugamba tutu wala salamu imu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nutu wala salamu. Woto ole imu salate tuka. Zina kubayi rabbili. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wasahihu anna taslimatain kiltahuma rukunun. Zombiri limpaji. Wa annahu la yajuz an yakhilla. Biwahidati. Minhuma tichikirizwa kubena nga emu tojikola nga boteke dojikola
1: nga kiri nganda wanyu wachikola nyosha
0: lafil echichibera kusala ya mufu sala ya mufu salamu ebere emu
1: bamba fe
0: madhhabu agam madhhabu gaba hanabila
1: muziki tijafe ati uliatole mu watu wenda la jitola mukama tujuye
0: guguba musiba lafil fard kachibe kuswala yobeteka kuswala yobeteka wala fi nafli zonne ina kuzina kubera meka bili chabale techigame chira وذهب بعض أهل العلم أما يا بمبا عند ليش قام ليش قامت إلى أن الركنة التسليمة إلى أن الركنة التسليمة الأولى فقط في الفرض والنف في الفرض والنافلة ليش قام ليش هو كبير وبنيا بلا بلا ما أنتي تيكا كبير كبير السلام ويمو الصلاة وبيتك عند اليوم تيكا بلا بلا بلا وذهب آخرون كم بيشوك سبلاني بقام إلى أن الركنة تسليمة الأولى فقط كم بجي السلام ويسوك في النافلة دون الفريضة الصلاة السنة سسيت لي يوبت يوبت كزينا كبير ربيني فلا بد فيها من التسليم أجنت فلا بد فيها من التسليمتين إبن النبي قام بتبين إيش قام بتشوف زينا كبير ربيك يجاك بيورينا زينا كبير السلام بيني فلا بد في نعم كونا يوبتك من بقى عن بابش كان بتشيله زينا كبير أمك بيري لكن الأحوط نيوك بيرك سيف سعيد أن يسلم الإنسان تسليمة تين ورسالة السلام أمك بيري كلتيهما هذه هي الأركان إذا زيتي زين بجيز الصلاة أنت قالك سبلونج نعم كاكتي إنك تماريزا إن بجي إزو Jagalaba tuuliriza bafuna omukisa guno mu bufunze. Waliwo ekitabo kya kiriko omutwe gwa Salatul Muslimi Nahwa Alfi Hukumin Shara'i. Kirimu ennamula ezikwata ku swala eziwera olukumi. Kitabo kitono bamuyita Swailihi Fahd ibn Salih Swailihi wa ekiwandika kikunganya. Yakunganya ennamula lukumi. Mujtabi chitone nyo. Nesikwata, enna mula meka? Ahkamu. Lukumi.
1: Sika kanchaka bali ku YouTube wa chila watilisi dibali hacho.
0: Lukumi. Chitabu chitono? Na. Chilimu enna mula lukumi. Yagamba, njagala... mfunze bino yibu yali ayogera kumpagize sola ya zogera ko bati njagala mpaje 14 mpaje soka alqiyam ma alqudra okusala ngo yimiride ebanga aliyo mala ngo yino obusobozi okusala ngo yimiride fi salati alfard musala yogweteka tegezali abateko mulaso okusala ngatudde mpaje okubiri takbiratul ihram takbire yemizizo Paji okusatu, qiraatu al-fatiha fi kulli rak'ati. Okusoma al-fatiha kubulidaka. Paji okuna ar-ruku' okutama. Paji okutano ar-rafu' min ar-ruku'i wal-i'tidal qa'iman. Okutama rukuka nokutereera. Okuyimirira. Paji omukaga sujudu ala al-a'dha'i sab'a. Okuvunna mirakubiyungu musanvu. Empaji eyomusanvu ar-rafu' min as-sujudi. Okuva mukuvunnama. Nayo mpaji ngabe twalaba mpaji omunana aljilisatu baina sajidatain olutula wakati wenfuna memeka ebiri nayo mpaji kusinzira kubyulizi wa hadithi je twalabye mpaji omwenda aljulusu litashahud alakhir olutula watahiyatu esembayo ye Sheikh Muhammad al-Uthaymeen notiyaluleta yaluyingiza mu mpaji endala Irango laba nchichiri okumpi. Banga uli batulwa tayinza kusoma tahiyatu nga tatudi. Tukere kisaburu nji. Mpaji ya kumi. Atashahudu al-akhir. Tahiyatu esembayo. Mpaji ya kumi neemu. As-salatu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Atashahudu al-akhir. Okusayiru nabiyyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tahiyatu esembayo. Kola shi. Okusali la nabi sallallahu alayhi wa sallam tahiyatu ikula chie.
1: Asimba.
0: Bota msali la chigambe chitufu. Muswala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama salli ala Ibrahim. Ala Ibrahim paka jekoma. Ibrahimiya. Iswala ruwe. Empaji ekumi nabiri. At-tartib. Fi hadhi al-arkan. Okuli la nyisa. Mumpaji ezu. Toso kwa esemba yunu jikule meza kwa esoka. Mpaji ya kumina sato. At-tuma'anina fi jamila arkani. At-tuma'anina tu fi jamila arkani. Okutebe ya kena mpaji zona. Mpaji ya kumina nya. At-taslimatani. Salamu ebiri. Kitegeza mbanku fundiza ebigambo bya Sheikh byonna mu mpaji ze 14 atari wo muntandikwa no bangu zifunye
1: bulonji
0: wallahu alam. Na
1: kumkutu kwa pala FM chikumusamba karonyeze muinda ekula lio muntu wa ulijo kwe tuli mwakirize tugenda kuja jamuli yeyo wuzi yo viweleze kunamba isi mweno ya noti msambu tano bili kuminemo kumi kumina bili 0752 11 10 12 uroba nafe aba uliza dayi wuzi yabu wano Zefa Tuma singa ndi kutahiyatu nesinye nyarugalo chila mwachitia
0: okuda mwechi wuzo nga wenzize njogera mu program ze swala nga ndeta fatwa fatwa yafe ya ise yogera ku mpaji ze swala swala elimu ebitundu mukaga nga bwentera okukyogera abamanyi ba fiqhi ebayogera ko bonna ekisooka shurutu sala obukwakkulizo bwe swala ekyokubiri arkanu sala mpaji ze swala ze tuva okulaba ekyokusatu wajibatu sala ebyetteeka bye swala ekyokuna sunano sala omukamilatu sala sunna ze saloba ebijulirize sala okubanga oyisaddenge sala ya nabi salam yagisala ekyokutano makurahatu sala ebitamwa ebikendeza empeera ze sala ekyomukaga mufsidatu sala ebyonone sala kati okunye okusonga olugalo n'okulunyenya byonna biri sunna kiri mu sunna ze sala mwebi abijuza empeera ze sala ndegere kise arusonze mutufu n'alunyenyeza mutufu lwakuba hadithi z'okunyenya zirimu ebigambo eri abamanyi ku butuufu bwazo n'obutali butuufu bwazo naye abaagenda eri obutuufu bwazo balaga nti lunyenyezebwa mu kifo awali okusaba kitegeeza olusonga nga wakatuula mu tahiyatu bw'otuuka awali okusaba n'olunyenya olunyenya otya olusitula n'oluza waggulu n'olaza waggulu Allah subhanahu wa ta'ala gyali nga bw'olusa so siku speed nga abantu abalala bakola onyenyezaawa awali okukola ki
1: okusaba
0: ntegerekisa bulungi ojja ku hadithi nga egamba nabbi agamba nti lahiya ashaddu ala shaitaani min alhadid tiruzito nnyo ku sitaani okusinga ekyuma ndunyenyanga nokubisa sitaani alikubisa atya sitaani lulimu okusonga tawhidi lulimu okulaga nti Allah ateekeddwa okusinzibwa ali omu ali bwomu bwannamunigina tugamba nti ali omu kyawukana n'ali bwomu ali bwomu bwannamunigina kyekigendwa ky'olugalo kiri sunna okulusonga n'okulunyenya bw'otalunyenya tovunnamavunnama zakwerabira era eswala ye ebeera ntuufu
1: ate atasonze n'atanyenya
0: eswala ye ntuufu naye tafuna mpeera zakino kyatakoze.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kidu Musa wano e Dubai. Nina mukwano gwange akora mu kitongole ekimu ekitunde enkoko ensale. Naye antegeezezza konti abakozi abasinga mu sibasiramu. Ate nga basale enkoko kyokka ne balimu na abasiramu ne bakola ki? Ne bazigula. Balemererwa okugoberera amateeka ga sharia kati ono abuuza daine ekitongole kya kooti nze wano abuuza kino kiyinza kuba kiramulwa kitya kino okulya enkoko nga esaliddwa atali musiraamu
0: okuddamu ekibuuzo kulimu obutundu bubiri waliwo abatera okuŋŋamba nti mba n'obutundu bungi naye oluusi buba bwetaagisa kitundu ekisooka obusiraamu bulina amateeka agagobererwa mu kusala ola nibyega nti ma anhara ddama wa dhukra smullahi alaihi fakulu ekicho na ekisaliddwa nekibeeranga kifulumiza omusaayi nekyogererwako erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala fakulu mukirye. Tetukkirizibwa kulya kitogereddwako linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nga okumanya kinene ekyo subhanallahi alazim abamanyi batuukana okugamba abalala tisinga omuntu yeerabira okusoma bisimillah ng'agenda okusala ekisolo nga yeerabidde bwerabizi tekiriibwa. Mwabo muli musheekha wange bunu Uthaymeen and lazima ayina okusoma bisimillah ananga nti awaliwa ajeerabira kisobola okuliibwa. Kitegeeza nti okusoma bisimillah kinene nnyo mu mateeka g'okukola ki g'okusala n'okumanya butya bw'osala mu mateeka. Kakati abantu abatali basiraamu kizibu okumanya ebyo ebiteekeddwa okugobererwa mu kusala ekisolo ekiriibwa mu mateeka g'obusiraamu. Onfunye? Onfunye? Eyo ensonga esooka. Ky'olaba nti omulangira Mbogo kyabasinga rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Allah musasira okusasira okugazi akkirize bye yakolera obusiraamu buno n'abasiraamu n'okwewaayo kwe kwonna tusaba Allah akukkirize. Mu bye yasaba mu ndagaano ey'olwenda mwalimu okukkiriza abasiraamu okubanga bye basala ebisolo. Waliwo abakirumba olwaleero abatali basiraga nti bayinza batya okutushinalako, naye ekyo kyava mu kutegeeregana na ndagaano ezaaliwo wakati w'abasiraamu ne gavumenti z'abazungu. Ntegereka nekibeera nga kyasigalamu kiri mu mateeka. Kiri ki?
1: Mateeka.
0: Waliwo abajjala boogera ku mitimbagano abasiraamu batu batugiye kale halaali biki kiri mu mateeka okubeera nga abasala ebisolo baki basiraamu. N'olwekyo sinaba kuwa namula musiraamu akiridde ali atya kunyodde obusiraamu bwemunyonyola bwebulamula bwebutunuulira ensonga z'okusala. N'olwekyo munoonye aba halal byoro mubategeeza ensonga eyo bajje mu kifo ekyo awasa utuwandiikire wano ku PFM tutegeeze ekifo wekiri tujja kubeera tusindika aba halal byoro bajje batereeza ensonga y'ebisalwa mu kifo ekyo. Ntegerekisa bulungi ekyoyo kyekyetaagisa ye point ey'okubiri gye nagambye katundwako okubiri noonya abavunaanyizibwa bajje bakole omulimu gwabwe ku mateeka agafuga okusala mu kifo ekyo. Wallahu alam.
1: Tuyanzege Zainabu abuuza nti alina ennaku
0: zatasiiba
1: yalwala akola atya?
0: Okuddamu ekibuuzo agamba Allah subhanahu wataala mu suratul baqara suratul baqara aya etandika etya subhanahu wataala فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى امرده علي مرغندو اجا كلي وام كيسيره كيشي اكيلالا اكيوم ماسو انتكركس امرده علي مرغندو اجا كلا شي
1: كلي وا
0: وبا علي مرغندو اجا كلي وام كيشي mukiseera ekirala ekyomu maaso kitegeeza nti oluvannyuma lw'okuwona okakatibwako kukola ki
1: okuliwa.
0: Ebbanga ly'okuliwa liva okuva ramadaani lweggwako paka shaaban waggwako kisinziira ku nnaku z'olina. Osobola okubeera nga ennaku z'olina zimalawo shaaban yonna kati gwe olina kubeera nga weefaako nga bukyali. Ntegerekisa bulungi ebbanga ly'okuliwa livaawa litandika na Shawwal nelikomekeza naani ne Shaaban nga Aisha bwagamba kana yakunu alayya saum wama kuntu astatu an aqdiyahu illa fi shaabana, nayinanga okusibwa okumanjibwa naye nga ndiwa mu Shaaban. Oba onfunye? Wabula ekyetaagisa wano kumanyisa naye kikulu nnyo okufaayo okwanguyiriza okukola ki
1: okuliwa.
0: Kubanga singa ofuna akaseera akasobola okuliwa n'otaliwa nofa nga toliye enaku sigala zikubanjwa olwa hadithi gan man mata wa alayhi sawu alayhi siyam sama an waliyuhu enafa nga inoku kusigwa kumubanjwa abantu ebamusibira siteka ne bamusibira siteka kubo teka lili kugwe na nyine kusiba kati nolwe kyo sala magezi ngo bude bushali oliwe na kwezi kubanjibwa kibwa ndaba manya balala bagana omuntu okusiba sitati balaba nti yandi sibye sitati atana bakuliwa na kusimu banjibwa ntegere kisabulu nyibwe kitu wallahu alam naam
1: tuyanze ge katoyo munafi wano omulala nagame nawo kubuza weleze ekibuzo kyo ku namba ya simu note 752 10-11-12 note 752 10-11-12 nze Rashidi okuve wandege ya omukazi akirizibwa kudiza musajja mahali nga omusajja yasazeewo baawukane
0: okuddamu ekibuuzo singa okwawukana kuva ku saidi ya mukyala ya musajja omukyala tazza mahali
1: musajja yasabye okwawukana
0: musajja yagobye omukyala namutalaka mukyala tazza mahali wakitaza mahali omukyala omusajja ono okubeera n'omukyala amahali kyekimu ku bintu omusajja byawaayo mu mbeera y'okukkirizibwa mu mbeera y'okubanga atamatta yeeyagala n'embeera yeeyagala n'okubeera n'omukyala omu nsonga zaabwe zaaki
1: z'obufumbo
0: ekyo yakifuna ate kakati mahali kige bamuddiza omusajja addizibwa amahali mu mbeera ya mirundi ebiri embeera esooka singa omukazi yagamba nti twawukane yeeyambulula olwo omukazi azza amahali embeera eyokubiri singa omusajja ate omukyala nga tannaba kuyingira gyali musajja awasiza omukyala bakyali mu kidaala akizudde nga ayina endwadde etamusobozesa kubeera naye oba akizudde nga waliwo embeera ejja okumugaana okusobola okugenda naye mumaaso ali mu kidaala akamala okuwoowa akkirizibwa okutwa omukyala mu kiseera ekyo mu mbeera eyo shali yekkiriza amahali okubeera nga gagabanwa omukyala atwalako n'omwami n'atwalako oba omusajja okusonyira ddala omukyala mahali konna n'agakola atya
1: n'agamulekera
0: mu mbeera eyo hatta singa omusajja agamba nti akwatidde mukyala we singa omusajja asingana mukyala we mu bwenzi naye nga talina bujulizi niwabeerawo okwekolimira omusajja ategeddwa okwawukana n'omukyala obutaddayo kukkirizibwa kubeera naye olubeera n'omwana n'abeera wa mukyala era mu mbeera efaanana bwetyo omusajja taddizibwa mahale abadan baawukana bwawukanye ntegera kisa bulungi bwe kitwa allahu alam
1: tuyanze ge mulungi ali yawuliriza biira paati ku puroguramu eno sindika ekibuuzo kyo ku noti 752 10-11-12 nkyali ne mukadde waffe musomesa waffe Sheikh Abdul Rahman Mukisa olwo munaffe agamba shehe nkole ntyo okuwona ebibonerezo bya kabuli kubanga tuteekwa buteeka okubikkiriza nti bya mazima nze Hashim Kipendwa
0: ekibuuzo ekyo
1: tetwakiddamu
0: nakiddamu naye ndowooza kikomyewo oba kyadiziddwa mu bye twazizza naye njagala okkirize olw'obukulu bwakyo nkyogereko mu bufunze n'obutundu bubiri tuli fenna katundu akasooka buli muntu yenna awulira nga ayagala olugendo olw'okufa okubeera olwangu gy'ali ntegereka ekitandikirwako kyoteekeddwa okutandikirako kwe kusala amagezi nga bw'osobola okufa okusiŋŋaana ng'oli musiraamu omutuufu okufa okusiŋŋaana nga olina tawhidi allah kyaga nti wala tamutunna illa wa antum musilimun okufa tekubatuukangako okugjako nga muli basiraamu abakkiriza kyoteekeddwa okusalira ge magezi g'oteekeddwa okusala tegereka kyekitandikirwako kiba nti allah subhanahu wataala agamba nti inna alladhina qaalu rabbuna allah abagantu la ilaha illallah thumma istaqamu nibatirira nibatagatta ku Allah tatanazzalu alayhimul malaika mukiseranga kufwa kwa kutusa Allah wasa malaika alla takhaf temuti ajimugena teri yobuzibu wala tahzanu temuna kuwalile bisigadde mabega tebina sibizito kimugenda kufuna wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun musanyukene jana je maso bisibwa kitegeza checho kitegeza anti abo be bantu aba abatukibwa ko kufanga baina tauhid ngabaya wala Allah subhanahu wa ta'ala ngabatongoza Allah subhanahu wa ta'ala bibaino wangu gatta ko ayganti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah Allah anyweza abakiriza ne kigambe kinywevu ubulambu no wensi ne kunkomerero unkomerero bamenye bagamba batafsiri inda su'al al malakain baba abuzi wa malaika babiri era anywezebwa lucho ikitandikirwako mu rugendo runo kwekola ki kwe kutereza tauhid kwekwe wala shirki kwe kuma obusilamu okusinga bo kuma obulambu omutawano munene oguli mu ntano olwaleera abantu abaliyogo baliko gwabutamanya Allah ensonga ebonerisa abantu nambe esinga okubeera ennene butamanya Allah ate okumanya Allah tukusobola kubaawo nga tumanyi tauhid nga tumanyi nti yateekeddwa okusinzibwa nga tumuhawudde mu kusinzibwakwe nga tumutongozza point esaana emanyibwe mu lugendo olw'okufa olw'okusinkana Allah ayagala okutuuka okubeera nga lumwanguyira ekitandikirwako kukuuma busiraamu nakubukola nga bwe buteekeddwa okukolebwa nga tebusobola kubaawo nga tewali tauhid kitegeeza okutereeza tauhid bwonatereeza tauhid abantu bajja kkaaba ng'oseka bw'otatereeza tauhid abantu bajja kkaabanga naawe okaaba na kigambo ekyokubiri muganda ng'akyogedde mu kibuuzo okukkiriza buli kyonna ekiriko obujulizi obutuufu obigenda okubawa oluvannyuma lw'okufa banga okukkiriza onaku lwenkomerero kitegeeza nga bwentamya bwagamba al imanu bikulli ma sayakun baada al mauti okukkiriza buli kyonna ekigenda okubaawo oluvannyuma lw'okufa ebibuuzo by'omuntaana ebyengera by'omuntaana ebibonerezo by'omuntaana ebigenda okubaawo nga tuzuukidde ebbaliro n'ebigenda okuba mu bbaliro omuliro n'ebigugoberera ejjana n'ebigenda okubeera mu jjana tegereka ebyo byonna bigenda kuba oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufa enkomerero erimu emiteeka ebiri waliwo kibayita alqiyamatu assughra walqiyamatu alkubra enkomerero entono n'ennene enkomerero entono kwe kufa enkomerero ennene kwe kuzuukira n'ebigenda okubaawo nga tuzuukidde ntegerekese kati byonna olina okubikola ki okukkiriza ebigenda okubeera mu nkomerero entono n'okukkiriza ebigenda okubeera mu nkomerero enene oluvannyuma lw'okusookera bw'otakikola kitegeeza tosobola nakuba nakyokola kubyewala kubona ebibonerezo bya muntu ogenda kukola ki okusobola okubyewala nga kyewala tokikkiriza bwekiti wallahu alam naam
1: tuyanza tweyanzege nga tugenda kusembyayo kino munaffe agamba di lwetuddamu lakati muswala nga tubadde twerabidde imaamu n'atola salaamu
0: segedde kibuuzo
1: di lwetuddamu okukimeera akamuswala nga tubadde twerabidde imaamu nga amaze otola salaamu
0: okuddamu ekibuuzo kiyinza okubeera ekyo mu mbeera ya mirundi ebiri embeera esooka singa imaamu asaaza eswala eyeeraaka ennyama thalan naam nasalira kabiri nasaza bbiri neyerabira natola salaamu omala okutola salaamu nebamujjukiza nti tusadira kabiri kimukakatako n'abasaaze okukimira akameka bbiri bwemala okuzikima nebatola salaamu bavunama envunama bye oluvannyuma okutola salaamu ntegereka chikisoka echo chalunga ni nabi wani chali kunabie njini ya sazi la kabiri na atola salamu sabi nangate soreke endeze duwa upa uirabi mwena sayi rabi dali toki endeze doktuso msa jadholi ya dain doye mga nadda uirabi ya rasulallah tusadde biri na binastuka na achime biri na atola salamu oruwa nyumaro uira keze biri na hafu namia vuna mameka
2: biri
0: ntagere kisa embere yokubiri oli ayinza okubanga alina empagi gyalese ne yerabide oluvunna mu lwokubiri yerabide oluvunna mu lwokubiri mulaka emu kulaka eze zabayina okusaala agenda okukomekereza nga alaba ayina kuddamu ki kuddamu laka namba kubanga gundi yali baddaddaye emabega ne tekyasobola kisoboka ekyo nakyo oluvannyuma nga tey wavunnamye oluvunna malumu mukundi wafunamia ulufuna marumumu la haka weti. Oba wale sechi, wera bideche nunga chenye la bide mpaji. Mbele ya inzo kudamu okumera nga achimera haka namba. Naam, yeah. Tujia kongero kuchila mburulecho. Mufatu wedako, singo mtu aleke mpaji. Akola atia. Mbele ya, miti andela mkulekachi, mpaji nini namula ezenja uloku mpaji. Watu wedaka jia kuwela nga ingilo kulambulu nesongeyo okusinga kuhano. Wallahu ala.
2: Na. Yes, sabu wakade katuli dowejo kulira katugenzeko. Kwezi sika mochimbi kuchimbozo cha munafo ono. Buza mchua wili kumanya gechika.
0: Okuda mwechi wozo. Echo. Obusiramu. Tebuga na muntu kuwela Muganda. Wadomu soga, wadomu nyoro, obomu toro, obomu chiga. Ntegele kabulu nji. Obusilamu tebujia kumuntu kuangalie. Ntegele ka. Elasingi baya manya, nga tegaina kakwate kushiriki. Gagagia nilwamu kumanyisa bantu. Tibanu bafamu laini ya gundi, tibanu balimu familia ya gundi. Tewabe lao mtawana. Aba warabu, baba yita amanya aga afkwara gani familia zizab al-mutairi al-qahtani agibi kabia wajibasibuka bagami yati gage hindi lida mumbe ila ya shirik yati gari imu shirik gakirizi wabandu kubela anga bagaba yita
2: ndiba ina agaba zunga wamu
0: wasigaza
2: agamu agabu
0: ya agabu kakati
2: ngabasiramuse
0: kakati getugana gego agali mushiriki obage tutamanyi na kumanya bigendererwa byago kubanga lisobola kuba teri mushiriki toyera ba mushiriki ninga okusinzira kuchika chavam bine ekigendererwa echari echari tumya nga chinzo okubera nga likomekereza nga teri mushiriki atuyina kwetegereza linya lyolina twagamba wana amanya ameyo lifaga manyi dwandi manya ga barubale nachejwe endaula mukasa ani amala
2: ya mukasa
0: musoke na musoke na kaima agamanya go namanya gali nakakwate bushiriki ago mtu ateke dogge wala ni amanya agabulijjo agalaga nti ona aveno uli averi silamu tebugagana ero mtu ateke dogu manya nti ubusilamu butake dogu kulembezwa ku Buganda tuli basilamu abaganda te tuli baganda abasilamu ayagala okubera omuganda omusilamu biddako jja kuimanya wanabu sinka nya Allah subhanahu
2: wa ta'ala
0: bero musilamu omuganda obusilamu gwe bulamu lobuchi obuganda so so obuganda okula mu lobuchi
2: obusilamu
0: obo obusoga okula mu lobusilamu bero omusilamu omusoga so so omusoga
2: your din fast
0: omusilamu
2: your din fast
0: bera omusilamu omunyoro
2: edini yo yeso
0: so si omunyoro omusilamu yenalo wozo okubera omunyoro omusilamu mtawana kujja kubagula bisa nakubera musilamu omunyoro abatuuliriza abalungi obudde butukutte nnyo olwaleero ntumidde abantu batono ddala omukadde isinza kwerabira jati safi ndagire enajjaawo n'abowangala nabo bannyina zaabo bakukulabirira ajetaisha najeti ajetiafua bonna mbatumidde omukadde hajisema timba kujja wakisi nsaba Allah kususe era ntegeeza bonna abatamanyi nti mulwadde Haji sematimba mulwadde jalieka mugende mulabe ko inshallah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mubula mubulungi tumidda be nyumba ya jajarwanga jajarwalala aba eke haji karunja jabakar haji wassa Sheikh Suleiman Matovu aba masjid ya mkwana kedi maba imambo nana aba saze na abo kumu Mandela amiri wafe Sheikh Nsobuga na aba saze Sheikh Wakurubiri walakira na aba silamu na aba gubira program NHT wana abu makaga ange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Bwitu bwibadde program yo ennamula y'obusiraamu tegeri ennamula y'obusiraamu ku nsonga ez'enjawulo wano ku Pala FM.
4: Boom chakala. I drink a rock of boom I dance dance dance
5: Nenwele silver baka I win it double double
4: Boom chiki Boom chakala.
6: Amta mwali umaru mbiri dembale site atora nusu kumi biri nenywa rock of boom Mpangula mopichi. Abantu b'embaale se mbagamba. Byadala batole nkumi biri banywe roko bumu byadala si bya bulimba.
7: Boom chakala akomyewo n'amanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kibera wansi wakasanikira. Chola bacho wangula. Rock boom amanyiga bawanguzi.
8: Ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana, abakyala b'embuto, bamama abayonsa, n'aba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
9: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala. Na buli kanyumiro kansi yonna. Kuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17/9 FM, ekula ly'omuntu wa bulijjo.
10: Eno, your World Cup commentary, wanoku, 17/9 Pal FM, ekula ly'omuntu wa bulijjo. Nge kutusi wako,
11: Narugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center, esomero ya Deni Boarding, okuva ku Nursery, paka kuchibine ekyomusanvu. Basangi wa Kitala, ku Ntebe Road, ovira ku Galuga Road, okumanya ebisingawo, bakubireko, ku noti musanvu noti emu, 32-09-38, oba, ku noti musanvu 5-6, 18-43-45
12: Ngabuli wa mune
11: Med Sports Center Bando mkutu usako vili kalonda webi ya bizanyo Omuli mpire jisambwa Eja netball, eja basketball Ebi umapia gym, emi jozi Ludo, ingatozo mpira Nebi lala, basa angiba kunyumba kuwa Eduka ZX 17-43 Opposite ne katikati building Okumanya bisingao, bakubide kunoti musambu noti emu Nsambu mbili, chinana mukaga Nsambu mbili tano uwa kunoti msambu mkaga tano kumi msambu abidi mmonana Milembe Islamic Secondary School edisangi we gangu Usabala Road sumeru ya Deni Boarding diabawala na abalinzi one a level okuwa andika abayizi kugenda maso okuwa kusinya 1 paka kusinya 6 okumanya ebisinga wo bakubide kunoti msambu tano biri mkaga mutano msambu mwemu kuminemu uwa kunoti msambu mkaga mkaga mutano msambu mwemu kuminemu.
12: Ngabuli wa mune.
7: Mansour College of Health Sciences ya tende kiro eritende kaba health professionals. Ngaba zari sa nofuna certificates in midwifery. Wamuna mwabagaro wa nursing. Nofuna certificate mu nursing. Kosi tuline yemi yake ebiri ne miezo mukaga. Tulikatare mwa wakiso district kuruwe bombo. Kwe simu noti msambu nya satu emwemu. Biri biri satu satu. Wama noti msambu msambu msambu. Mukaga nyamu nana. Tano mukage emu.
12: Ngabuli wa mune.
13: Nsambia furniture center. Aba sangi we nsambia kurugudu Gaba, ngabali na furniture gwoyinzo okulowoozaako, omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda, okuva miti ejaffe egyesigikeera emigumu ddala, ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Yogera buterevu ne manager Kikomeko Abdul, ng'oyita ku noti 752-16736.